Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banviệtngữ@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Thông báo của đài CFCR về đợt vận động gây quỹ hàng năm, đài phát thanh cộng đồng CFCR 90.5 FM sẽ tổ chức cuộc vận động gây quỹ năm 2026 trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Đây là cuộc gây quỹ hàng năm của đài CFCR, một đài phát thanh phục vụ cộng đồng và bất vụ lợi tại Saskatoon. Đài CFCR sẽ không thể hoạt động nếu không có sự hỗ trợ của thính giả. Tất cả những người thực hiện, điều hành, cộng tác trong các chương trình phát thanh đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không hưởng thù lao. Năm nay, đài CFCR đánh dấu năm thứ 35 trên làn sóng FM tại Saskatoon. Riêng chương trình phát thanh tiếng Việt thì đây là năm thứ 25.
1: Đài CFCR dành 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, để phục vụ thính giả trong các cộng đồng thiểu số tại Saskatoon và các vùng phụ cận. Phát thanh bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Riêng chương trình tiếng Việt được phát thanh vào chiều Chủ nhật hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ. Mọi ủng hộ tài chính cho đài CFCR là một cách bảo trợ cho chương trình tiếng Việt đáp ứng theo yêu cầu của đài, có thể duy trì giờ phát thanh hàng tuần, hầu có thể phục vụ đồng hương Việt Nam tại Saskatoon và các vùng phụ cận, trên phương diện thông tin và văn nghệ.
2: Xin nhắc lại, cuộc vận động gây quỹ hàng năm của đài CFCA 90.5 FM kéo dài 2 tuần, từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Trong đó, hai buổi phát thanh vận động gây quỹ bằng tiếng Việt là vào 2 ngày Chủ nhật, 13 và 20 tháng 9. Quý thính giả có thể theo dõi các thông tin về cuộc vận động gây quỹ này trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCA Vietnamese.
3: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh và khai giảng các lớp Việt ngữ. Trường Việt ngữ Saskatoon sẽ khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị phụ huynh đưa các con em từ 6 tuổi trở lên đến ghi danh theo học các lớp Việt ngữ từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều tại trường Bedford Road, số 722 Bedford Road, vào cửa phía trường Avenue H North gần kề bãi đầu xe. Giờ học vào chiều thứ Bảy hàng tuần từ 1 giờ đến 3 giờ 30. Muốn biết thêm chi tiết hay muốn ghi danh trước ngày khai giảng cũng như muốn tham gia thiện nguyện, phụ giúp điều hợp, dạy học, vân vân, vui lòng liên lạc một trong các số điện thoại sau đây: Đông Trần 306-261-1815, Hanna 306-290-5642, Quỳnh Thi 306-262-0867.
4: Dạ, chúng con xin kính chào cô.
5: Cô chào các con. Sao các con đến lớp sớm vậy?
4: Dạ, ba mẹ con nói lớp Việt ngữ mỗi tuần chỉ có một ngày thôi, nên mình phải đến thật sớm để không uổng phí công sức và thời gian thiện nguyện của các thầy cô.
6: Và khi đi học sớm, tụi con được thêm thời gian để vui chơi với các bạn nữa.

0: Vụ hỏa hoạn tại khu thương xá Confederation, một vụ cháy liên quan đến một đống vật liệu gỗ và nhựa ở bên ngoài một cửa hàng lớn ở Saskatoon, đã gây ra thiệt hại nhẹ cho tòa nhà vào tối thứ Bảy. Các toán cứu hỏa được gọi đến khu thương xá Confederation vào lúc gần 8 giờ tối, sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy bên ngoài một cửa hàng lớn. Khi đến nơi đã thấy một đống vật liệu gỗ và nhựa lớn đang cháy sát từ ngoài của cửa hàng Canadian Tire. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn trong vòng 10 phút và không có thương vong nào được báo cáo. Theo sở cứu hỏa Saskatoon, bên trong cửa hàng bị hư hại nhẹ do khói. Nhân viên điều tra hỏa hoạn đang điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại.
1: Cầu University đã có thể lưu thông trở lại khi sinh viên đại học phải đối diện với tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một tin vui cho những người lái xe ở Saskatoon, cầu University đã mở cho xe cộ lưu thông trở lại vào chiều thứ Sáu. Thành phố Saskatoon thông báo cho biết xe cộ chạy từ cầu University nay có thể rẽ phải qua đường Clarence Avenue đi về hướng Nam. Các làn đường phía nam của đường College Drive, đoạn giữa Clarence Avenue và Hospital Drive, hiện đã có thể lưu thông. Hiện tại có hai làn đường giao thông, một làn mỗi chiều trên đường College Drive từ cầu University đến đường Hospital Drive. Tuy nhiên, công tác xây dựng và hạn chế làn đường vẫn tiếp tục trên các tuyến đường lân cận. Cầu University đã bị đóng lại từ tháng 4. Tình trạng tắc nghẽn giao thông đã xảy ra khi sinh viên trở lại trường đại học trong tuần qua.

0: Học sinh trường Bethlehem thích nghi với năm học mới sau vụ hỏa hoạn. Học sinh trường Trung học Công giáo Bethlehem đang bắt đầu niên khóa mới sau gần một tháng kể từ vụ hỏa hoạn làm hư hại hàng chục phòng học di động và khiến khoảng một nửa số học sinh của nhà trường phải thay đổi phòng học. Sở học vụ trường Công giáo Saskatoon cho biết 26 phòng học di động đã bị hư hại trong vụ cháy ngày 7 tháng 8, khiến khoảng 780 học sinh phải di chuyển đến các phòng học tạm thời, tương đương khoảng một nửa số học sinh của nhà trường, vào khoảng 1.500 em. Cảnh sát Saskatoon cho rằng vụ cháy có dấu hiệu khả nghi và họ vẫn đang tiến hành điều tra. Hiện tại, các phòng học và hội trường tại Shaw Center đang được sử dụng làm phòng học tạm thời cho đến cuối tháng 12. Học sinh đang theo học thời khóa biểu chia ca với học sinh lớp 9 và 10 học buổi sáng, học sinh lớp 11 và 12 học buổi chiều, các tiết học ngắn hơn và học sinh sẽ bù lại thời gian học còn lại bên ngoài lớp học.
1: Một số học sinh tỏ ra vui mừng vì thời gian học ở trường ít hơn, nhưng một số cũng bày tỏ lo lắng vì vấn đề là họ có thực sự học đủ giờ để tiếp nhận số kiến thức trong chương trình hay không. Sở học vụ trường Công giáo Saskatoon cho biết việc giúp học sinh theo kịp chương trình học sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường có đủ phòng học để hỗ trợ học sinh và có thể phân bổ thời gian để bảo đảm rằng mọi người luôn theo kịp chương trình và không bị tụt lại phía sau hay gặp khó khăn. Hiện vẫn còn quá sớm để biết khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng nhà trường hy vọng sẽ có một thời khóa biểu rõ ràng hơn trong những tuần sắp tới.

0: bao nhiêu.
1: Phụ nữ bị nhận nhiều giấy phạt vì không dừng xe lại sau khi gây tai nạn. Một chiếc xe đã bị lật ngửa sau vụ hai chiếc xe tông nhau tại giao điểm đường McAlmond Drive và College Drive vào sáng sớm hôm thứ Tư. Cảnh sát Saskatoon cho biết vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc khoảng 7 giờ 30 sáng. Khi đến nơi, họ đã thấy một chiếc xe bị lật ngửa. Cảnh sát cho biết một người lớn và một trẻ em trong chiếc xe bị lật ngửa đã được các nhân viên cứu thương điều trị tại chỗ. Theo cảnh sát, chiếc xe thứ hai liên quan đến vụ tai nạn đã không dừng lại, tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sau đó được tìm thấy tại giao điểm College Drive và Circle Drive. Một phụ nữ 20 tuổi lái chiếc xe đó không bị thương đã bị nhận một số giấy phạt vì không dừng lại sau vụ tai nạn.
2: Quy định mới về an toàn giao thông công cộng tại Saskatoon chính thức có hiệu lực. Một quy định mới nhằm mục đích cải thiện sự an toàn và quy tắc ứng xử được chấp nhận trên xe buýt ở Saskatoon đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Quy định mới đã được phê duyệt vào tháng trước, bao gồm việc thanh toán đủ tiền vé xe buýt, hành vi gây rối và việc cho phép động vật trên xe buýt. Quy định nêu rõ về hành vi của hành khách trên xe buýt, bao gồm việc tránh hút thuốc, sử dụng thuốc lá điện tử, rượu bia và ma túy trong phạm vi khu vực thuộc sở hữu của Sở Giao thông thành phố, cùng với các quy định khác. Cảnh sát Saskatoon và các nhân viên giao thông công cộng sẽ thực thi các quy tắc này. Với quy định mới, cho phép các nhân viên đuổi người rời khỏi khu vực thuộc sở hữu của Sở Giao thông thành phố, áp đặt lệnh cấm tạm thời và ghi giấy phạt $50. Theo thông cáo của thành phố, trọng tâm là giáo dục, nâng cao nhận thức và tuân thủ với các công cụ thực thi sẵn có khi cần thiết.
3: Thành phố cho biết trong 3 năm qua, tình trạng thất thu tiền vé xe buýt đã tăng hơn gấp 3 lần. Năm 2024 ghi nhận hơn 132.000 vụ so với 42.000 vụ vào năm 2023. Thành phố ước tính doanh thu bị thất thoát do trốn trả tiền vé trong năm 2024 là $395.000. Hành khách xe buýt có thể được yêu cầu xuất trình bằng chứng đã thanh toán tiền vé. Những người trả bằng tiền mặt được yêu cầu giữ lại biên lai do tài xế xe buýt cung cấp. Những người sử dụng thẻ Smart Card hoặc vé điện tử nên chuẩn bị sẵn sàng nếu được yêu cầu chứng minh việc thanh toán. Nhân viên giám sát giao thông và sở cảnh sát Saskatoon sẽ có máy rà quét thẻ cầm tay để xác nhận việc thanh toán vé xe buýt.
4: Người đàn ông lái xe truck trộm cắp đâm vào hiên nhà cư dân trên đường Whitney Avenue. Một người đàn ông 56 tuổi đã bị bắt giữ vào sáng sớm thứ Ba, sau khi mưu toan bỏ chạy trốn cảnh sát với tốc độ cao trên một chiếc xe truck trộm cắp trước khi đâm vào hiên nhà cư dân. Cảnh sát đã chặn một chiếc xe truck ở khu vực đường Avenue R North và đường số 23 West lúc gần 3 giờ sáng. Cảnh sát cho biết người lái xe đã khai tên giả. Khi cảnh sát nói với ông rằng ông ta bị bắt, thì ông ta đã nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao, suýt chút là đâm vào các cảnh sát viên. Cảnh sát đã sử dụng máy bay để theo dõi chiếc xe truck từ trên không, cho đến khi chiếc xe đâm vào hiên nhà của một căn nhà trên đường Whitney Avenue South. Người lái xe đã bỏ chạy bộ, nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Ba người khác ngồi trên xe truck cũng bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả mà không bị buộc tội.
1: Hội chợ đường phố tại khu thương nghiệp Broadway. Vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9, đường Broadway Avenue sẽ tràn ngập các gian hàng trưng bày, trình diễn văn nghệ, ẩm thực và các hoạt động giải trí và hàng ngàn người dạo phố, thăm viếng, mua sắm. Nhưng tâm điểm của ngày hội chính là các doanh nghiệp đã tạo nên sức sống quanh năm cho khu thương nghiệp Broadway. Gần 50 doanh nghiệp tại khu vực sẽ cùng tham gia hội chợ đường phố Broadway thường niên lần thứ 43 do công ty BHP tài trợ. Hội chợ đường phố Broadway là một trong những ngày mua bán bận rộn nhất trong năm tại khu vực Broadway ở Saskatoon. Hội chợ đường phố Broadway sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 9, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Các tờ quảng cáo vận động chống phá thai bằng hình ảnh khiến đưa ra thỉnh nguyện thư. Một thỉnh nguyện thư kêu gọi thành phố Saskatoon hạn chế các hình ảnh chống phá thai đã thu hút được hơn 3.000 chữ ký. Mạng lưới hỗ trợ phá thai Saskatoon đã đưa ra một thỉnh nguyện thư sau khi các tài liệu vận động chống phá thai có in hình ảnh mô tả các bào thai bị phá bỏ được gửi đến hàng ngàn nhà cư dân ở Saskatoon. Người tổ chức thỉnh nguyện thư, bà Angie Kells, nói rằng việc này rất đáng lo ngại và rất đau buồn. Những người đã từng bị mất thai, những người đã từng phá thai, trẻ em, rất nhiều người thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh này, không có cơ hội đồng ý hoặc chọn tham gia.
1: Trong tuần này, nghị viên Beth Dubois sẽ yêu cầu chính quyền thành phố xem xét các quy định có thể có. Bà muốn xem người dân có thể và không thể làm gì với kiểu phân phối các hình ảnh này. Đề nghị của bà Dubois sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hội đồng thành phố vào ngày thứ Tư, 9 tháng 9.
2: Mức phí bảo hiểm của SGI sẽ tăng 3.75% vào năm 2027. Khách hàng của SGI sẽ phải đối diện với việc tăng giá bảo hiểm năm thứ hai liên tiếp. Hội đồng xét duyệt giá biểu Saskatchewan đã đề nghị tăng mức quỹ bảo hiểm xe là 3.75%, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2027. Việc điều chỉnh lại giá biểu có nghĩa là mức tăng đối với mỗi khách hàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại xe đang sử dụng. SGI đã thông báo sẽ tiến hành tăng giá, và chính phủ Saskatchewan cũng đã chính thức phê duyệt mức tăng 3.75% cho năm 2026, đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Chính phủ cho biết, quỹ bảo hiểm xe vẫn đang chịu áp lực đáng kể khi số lượng yêu cầu bồi thường kỷ lục một lần nữa vào mùa hè này. Mức tăng trung bình sẽ vào khoảng $39 cho mỗi khách hàng.
3: Học phí đại học ở Saskatchewan lại tăng vào mùa thu này. Sinh viên đại học ở Saskatchewan đang phải trả học phí cao hơn vào mùa thu này với mức tăng học phí trong nước là 2.8% tại Viện Đại học Saskatchewan và 3% tại Viện Đại học Regina. Mức tăng này tương đương với hơn $200 mỗi năm đối với một số sinh viên. Chính phủ Saskatchewan đã giới hạn mức tăng học phí hàng năm ở mức 3%. Học phí hàng năm hiện nay là $8,000 hoặc cao hơn, tùy thuộc vào chương trình học và số môn học. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều cảm thấy họ nhận được giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, chính phủ tỉnh đã bác bỏ những ý kiến cho rằng học phí đại học ở Saskatchewan nằm trong số những mức cao nhất ở Canada và khẳng định rằng nó thực sự nằm trong số những mức thấp nhất Canada.
4: Viện Đại học Regina khai trương trường mới tại Saskatoon cho sinh viên. Mặc dù Viện Đại học Regina đã giảng dạy cho sinh viên tại Saskatoon trong nhiều năm, giờ đây nhà trường đã có một cơ sở mới cho sinh viên để họ gọi là nhà. Hôm thứ Năm, trường đại học chính thức khai trương cơ sở mới trên đường Northridge Drive kế bên khách sạn Comfort Inn. Nơi đây sẽ là nhà trường của các khoa điều dưỡng và công tác xã hội, cũng như trường đại học nói tiếng Pháp. Nhà trường mới sẽ hỗ trợ khoảng 500 sinh viên ngành công tác xã hội và khoảng 800 sinh viên ngành điều dưỡng. Nhà trường rộng 16.000 m2, có các phòng học lớn hơn, khu vực học tập và thảo luận nhóm, cùng công nghệ mới phục vụ các lớp học điều dưỡng từ xa. Nhà trường bổ sung này cũng cho phép sinh viên theo học các khóa học online có thể tham gia các bài kiểm tra tại Saskatoon thay vì phải đến Regina. Viện Đại học Regina cũng hợp tác với trường bách khoa Sask Polytech trong chương trình điều dưỡng với nhiều sinh viên theo học các khóa tại cả hai cơ sở.

0: Đa số người dân Saskatchewan ủng hộ việc giới hạn sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên. Đại đa số những người được khảo sát ở Saskatchewan ủng hộ việc giới hạn sử dụng mạng xã hội đối với những người trẻ tuổi. Kết quả từ một cuộc khảo sát do chính phủ Saskatchewan tài trợ bắt đầu hồi tháng 5 đã được công bố vào hôm thứ Năm. Khi được hỏi, bạn có ủng hộ việc giới hạn sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi không? 86% cư dân trả lời có, trong khi gần 14% trả lời không. Tổng số 68% người được hỏi cũng ủng hộ ý kiến cần có sự đồng ý của phụ huynh để trẻ em sử dụng mạng xã hội. Chính phủ cho biết hơn 26.000 gia đình đã tham gia cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát bao gồm các nền tảng mạng xã hội lớn như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube và Snapchat. YouTube là nền tảng được nhiều người nói là cần được miễn trừ khỏi các giới hạn.
1: Khi được hỏi về độ tuổi nên áp dụng các hạn chế sử dụng mạng xã hội, khoảng 58% cho biết là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống. Tổng cộng 13% cho biết các giới hạn nên được áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở xuống. Chính phủ Saskatchewan cho biết họ sẽ cung cấp kết quả khảo sát này cho chính phủ liên bang để hỗ trợ các cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cuộc khảo sát được thực hiện từ đầu tháng 5 và kéo dài đến ngày 30 tháng 6. Hồi đầu tháng 6, chính phủ liên bang đã trình dự luật C-34 hay đạo luật về an toàn truyền thông xã hội lên Hạ viện. Nếu được thông qua, đạo luật mới này sẽ buộc các nền tảng truyền thông xã hội phải ngăn chặn quyền truy cập đối với trẻ em dưới 16 tuổi nếu các nền tảng này không cài đặt các biện pháp bảo vệ thích hợp cho trẻ em.

0: Canada ra mắt tờ giấy bạc 20 đô la mới in hình vua Charles. Thống đốc ngân hàng Canada ông Tip McCram hôm thứ Năm đã công bố tờ giấy bạc mới in theo chiều dọc có chân dung vua Charles. Đây là tờ giấy bạc đầu tiên của Canada có hình vua Charles thay thế cho hình ảnh của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trong cuộc họp báo tại Ottawa, ông McCram gọi đây là sự kiện lịch sử. Đã hơn 70 năm kể từ khi một vị vua mới xuất hiện trên tờ giấy bạc của Canada. Cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lần đầu tiên xuất hiện trên tờ giấy bạc 20 đô la đầu tiên của ngân hàng Canada vào năm 1935 khi còn là một công chúa trẻ. Hai năm sau, vào năm 1937, loạt tiền song ngữ của ngân hàng có hình vua George trên hầu hết các tờ giấy bạc. Đến năm 1954, trên mỗi tờ giấy bạc đều có in chân dung của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cho đến nay.
1: Tờ giấy bạc mới cũng mang tính lịch sử vì nó có các đặc tính công nghệ bảo mật chưa từng được sử dụng trên tờ tiền của Canada trước đây. Tờ giấy bạc mới được làm bằng polymer, chủ yếu màu xanh lá cây và theo chiều dọc. Hình đài tưởng niệm quốc gia của Canada vẫn nằm ở mặt sau. Hình ảnh vua Charles in ở chính giữa của mặt trước. Tờ giấy bạc mới sẽ được lưu hành dần dần vào cuối tháng 2 năm 2027.

0: cần nhân viên phụ bếp, nhà hàng Mi Hong trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu, mỗi ngày từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Mi Hong trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ ba đến thứ sáu mỗi ngày từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.

0: Thông báo của đài CFCA về đợt vận động gây quỹ hàng năm. Đài phát thanh cộng đồng CFCA 90.5 FM sẽ tổ chức cuộc vận động gây quỹ năm 2026 trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Đây là cuộc gây quỹ hàng năm của đài CFCA, một đài phát thanh phục vụ cộng đồng và bất phụ lợi tại Saskatoon. Đài CFCA sẽ không thể hoạt động nếu không có sự hỗ trợ của thính giả. Tất cả những người thực hiện, điều hành, cộng tác trong các chương trình phát thanh đều tham gia với tinh thần thiện nguyện, không hưởng thù lao. Năm nay, đài CFCA đánh dấu năm thứ 35 trên làn sóng FM tại Saskatoon. Riêng chương trình phát thanh tiếng Việt thì đây là năm thứ 25.
1: Đài CFCR dành 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, để phục vụ thính giả trong các cộng đồng thiểu số tại Saskatoon và các vùng phụ cận, phát thanh bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Riêng chương trình tiếng Việt được phát thanh vào chiều Chủ nhật hàng tuần, từ 3 giờ đến 4 giờ. Mọi ủng hộ tài chính cho đài CFCR là một cách bảo trợ cho chương trình tiếng Việt đáp ứng theo yêu cầu của đài, để có thể duy trì giờ phát thanh hàng tuần, hầu có thể phục vụ đồng hương Việt Nam tại Saskatoon và các vùng phụ cận, trên phương diện thông tin và văn nghệ.
2: Xin nhắc lại, cuộc vận động gây quỹ hàng năm của đài CFCR 90.5 FM kéo dài 2 tuần, từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 9. Trong đó, hai buổi phát thanh vận động gây quỹ bằng tiếng Việt là vào 2 ngày Chủ nhật 13 và 20 tháng 9. Quý thính giả có thể theo dõi các thông tin về cuộc vận động gây quỹ này trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCR Vietnamese.
3: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh và khai giảng các lớp Việt ngữ. Trường Việt ngữ Saskatoon sẽ khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026. Mời quý phụ huynh đưa các con em từ 6 tuổi trở lên đến ghi danh theo học các lớp Việt ngữ từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều tại trường Bedford Road, số 722 Bedford Road, vào cửa Fifth Avenue H North, gần kề bãi đậu xe. Giờ học vào chiều thứ Bảy hàng tuần từ 1 giờ đến 3 giờ 30. Muốn biết thêm chi tiết hay muốn ghi danh trước ngày khai giảng, cũng như muốn tham gia thiện nguyện, phụ giúp điều họp, dạy học, vân vân. Vui lòng liên lạc một trong các số điện thoại sau đây: Đông Trần 306-261-1815, Hana 306-290-5642, Quỳnh Thi 306-262-0867.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh vận động gây quỹ và nhạc yêu cầu vào tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube và Facebook CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái chào tạm biệt quý thính giả.